0: Valala ka skutha vakuluzekelwa ngontumu Shtirtimbi wakombela kava mame vava vathuma ku kasikuva ningela votsa vakombishanisa tifanelo tawe amwa mitumuni Kuye kuchiningelwa amwa province yengembani ntumo wakuvikela malwati ya HIV sida ntumo wadziva kota prevenir easena makungu yawo ya mitumo yataudha wangochemcha province yengembani malavetela tinzila takubulisana ngutungutuni vapi akasiku vativikela kamalwati ya HIV kakutambusala kavatengeli wa mitumo yataudha wangochemcha province yengembani makungu yawo amalavetela tinzila takuwa kuchukwatisa malwati ya HIV kavapi angukwa kama tsiku yoguita kaoneka kuengetela katinomboro tavatu wakumi malwati ya HIV vatintanga tawe dihahatsi ngutu tatinene kuleka kuwa vabulisana ni vapi kata kutivikela kama lwati ya HIV vatsimbila amwa chikolwani ni mugangani vabulisana ni vanana kata uja wawe hambeni horana wawe Iti manama hungu mwengi seti, inabuanga lukumadi kuhoketi ngonzila ya inene. Ila ukumbusa tita kwa uwa mnongo noko wa msikati.
1: Wansikati ni kuanza.
0: Kaembi muhila kwa niwa kamitumu ya taudhao, hinani wa senzu tsao durbano mwadropa ni kai ngembani, inuwa hichibula ni mami shteru kumbi, awano ikamusela ngulisima la kumamisa tsumbu mwanana.
2: Bo, ya ulo ulangu vulumu kama televizao, hambu hina kwa la mama palestra na ulo ulangu vuhiku hini hiku angusa mwana hiveli nze, kungala itamendu materno exclusive. Entao, ngiko na binzu gahombi nguvu akumamisa mwana hiveli nze. Aku mamisa mwana nzo repitiri nguvu prangu jujwala kuzwala kwa tseba mamani. Kumamisa mwana deji kuchwaliwe nikayena ati ama hasej mezi. Hivele ntena unga ingeselanga nchumu. Enda kuni binzu gahombi nguvu. A binzu legi giga kona gakuvala. Angwa nana anga kumishubajwa bajwani. Angwa nana wakumekana kula kwati. Por exemplo, nzita maha a comparação ya leite materno ni leite artificial. Laka leite artificial prako. Hiza imamisa mwana. Kula kuhima haini, ipreparara leite li ajon. Kuni majieni manga kona, vinga fanela kuhimaha. Akuvilisa mati, hikajuma beberangu, hiku hini hini, jua kutala ngufu. Entao, ja. Ka leite materno, nuwe necessaro. Hikajua vele basi hiku hini, ya angusa mwana. Otra koza. Laka jieni kami nzawu ya kala leite artificial. Nzajutuwa nguvu ku, vama manu vota la batira nguvu. Vani mabishkati, vani jujua kutala nguvu wa maha uka utumigavu. Entang, uki akontese, hasia munu asa ama ama jieni la waya nilia prakoza anga wonsa mwana. Ama mani lohi musia kulu, pode anga sali ahaiseta kwati ama beberamu, akuweketa kwati leiti, ama temperatura ya kona, akuweketa kwati leiti ya kona, porque lukula kumamisa mwana julaku akukufumeta leiti. Mashi, amunu lohi musia kulekaya, e muito difícil ku ama jonki leju ingatala prakoza anyika mwana. Entang, uki vaya akontese, ata teka leiti, hambiwe matete timela pode amaha, anga akiseri leiti le Anyika ini, angwanani. Jini jitoma haika kangwanani. Angwanani ata kumama diarrea, angata kula kwati, pode akumama disnutrição, até mesmo vir a perder a vida, a fangwanana hiku maha ini. Hima higienização, que vai parecer dessa má higienização, até pra a diarrea, nessa diarrea depois vai complicar, até a criança perder o que? A vida. Então, é muito importante que o rinho kangwanana avelga hina hina mamamani, hiku avelegue. Primeiro, a rixave, e barato. Segundo, a leite, eu rumo sempre na irricile. Aí, rumo na ititimela, eu rumo sempre na irricile. A cuna coita aspirar prazo, leio e garantia leio. E fácil acesso, a ancama anguana a lavar com a avele. O chave basa avele unhe. Diferente a leite artificial, porque leite artificial, kulako rixava amale a rinau. Kulako higienizar material ya hina, a hina kama loo hihakisile amunilo himsia taku, angasale ama hajona. Loko hisala a leite le hiprepara le kunimishi, pode hiteka kambi leite le hinyika mwanana na henga shai setangi. Entao, jota langu vijua kujunga mahaika ni mwanana wa hina, loko hinyika ini a leite artificial. Loko hinyika a leite materno exclusivo, a mwanana, ata kuma wake ma vitamina ka leite materno le. Jua uliwa luma kumdadu ku avele, gahuma na gichakile, avengi. Mwanyana lumea makumdadu wa ula no pode a leite le ya kuvala le inge ekolostru hina. Ya kuvala no pode inga mwanana porque a mwanana ata kuma nama diarrea, ata bajwa, jita kuhini ini. Jonke lejo vo hemba mamama, vujo hembi wa lejo. Ajikona a leite le inge ekolostru. É leite amarelado muito bonito. Este leite tá amarelo assim porque tá muito composto, hino tala hima vitamina yaku tala ngovu, angwana na teka kuma loko akuvaleni ka kwa ngwa kwa yena, atafela ku anutrir wonthi.

0: tamina ama lava kuloko ahuma helomundzeni kama munhu wa yena ama kuma ka concentrate ya lady liya chi hava chumu cha kula ku hi xipirimiri hi hoxa avima hi ulezo loko ama mana tshala kula ku a hlahlwa le gaena avala logo na kel momento basta humesa nwanana ho teko kini akuhlahlwa le nwanana a anwa kama munhu wa yena kaparata kuma ma vitamina ama nutrient wothe la manga concentrate wa kavele endaw kuni bindzu ngovo a bindzu ka hambi ngovo porque é sempre hita iku ma lady li basta nwanana la ku anwa ata iku a temperatura hi leyo ata iku ma khosi ya ku hiseta khwatsi ama dere ama nga ta makuma a mati hina zwile zwa kwa mukuru hila ku vilisa mati nyika nwanana nanga se message message é proibido porque la kavele kunini zite wonhle ma nutrient hambi mati kame yako pra nwana na te seis meses makona lo mkavele no we necessary aku hengetela então tem muita importância a nwana na atakula sempre muito bem com aleitamento materno exclusivo até aos seis meses logo já hundeza ma seis meses kula ku hima misa ma já na hengetela monya ama papa jerequecidas pra abama na lava atakula sem saúde lá abagundisela ma papa lava mas depois dos seis meses antes kula ku hinyeka yini avele ntse
1: se a kama mama nava ya kumitirwini loko gicha kasi kwa vanga shama lady artificial vanga mahisa ku yini kasi kwa vaya nwisa nwana na mafi ya vele
0: mama va tirhako ku nga votala ngufu loko va vhukile ni mexo va hlavya kwa tsavela ga yena a chela lomu ka bemerang dipo ile ku chela lomu ka bemerang o veka ku lomu ka jileira na kala parte pra fica fresco para ku sama fresh and down dipo loko nwana na avala ku arila va vona ku anwana pod na zongela la ku mama munhu la anga salele kaya pra ku sa a hlaiseta nwana o teka bemerang lei a mama bang maria bang maria ku ichela mati ya ku hisanyana pra ichela a lady lea pra ita vushesta and down dipo ya imaine hinyeka nwana na mashtengi fika num period 24 hours no dia seguinte primeiro outro leite avaka lo mkaka ku conservar até porque a mama no loko a famba tirweni sempre visa ta uya ma 15-30 o ata uya ma 18 mas ya ta uya and down akeli lady tenki ku itirisiwa anka malo ka langa hikona basi and down hambi loko yo sala basi ta uya kula ku ihalatiwa a dia seguinte a primeiro nwanyana avaka vasava tirisa assim sucessivamente não pode akeli leite daquela mãe que vai exprimir, por exemplo, hoje, reveca lá uma geleira, hinyeka nwana hikhelisa, dia seguinte munyeka, não pode rimar lejo, hinga criar uma baju kavanana. Então, é muito importante exprimir o leite e deixar em casa. E tia nim, a munulua todo só achar essa nwana na wahina. Então, depois, logo lá com a mamãe, primeiro tempo fazer o quê? Aquecer o leite antes de der o bebê. E mama bang Maria, kunga inu, uteka a recipiente, uchela matia hisa, uveka bebê na lumea, depois, unyeka nwana.
1: Musana kwa hini wili nguniwa centro de saúde urbano, uma dropa nika inyemba. Impima kwa hiya ila betela mami preciosa awa yuko kwa kwani ano itlamusela kudoto nyana tia hanyisa kutona ni vatukulu vakwe
2: mimi tika alisandra masangu nbongi ili wala di msambiki kutani humela
3: singwa hima bole otali sawa kubena ni vatukulu vakwe
2: bula nchua gila tati nga ikulisa tona atu njiteteka teteka wachiseka seka wachukani no shino msambimu esa lingwa nchukani muna gonda chichupi nkunga mulu uchula uchupi nika wakoku muna woda na ungu chichupi nchangutonde nibulako na hawa manji wasaka na hapa pila hichosaka na hawa nchua bulela tumakata teteka
3: hichuya kete mbu inga wadima kumbu kuntunga ntumba hako
2: kembu ngona inu kuna yuha hanzi hali kani shawi mbawa matapa mitongwe ya matitanga mitongwe tongwe so si singi ntimbo wakani shahi. No winga nikushahi sanyalawa ni mwana nisuli nchia gwevisa.
3: Se iso chana mabindu wako na maoneka?
2: Na wona kwa likiri koisa. Hakuni kunu nika telawa nika dongela tikanchu tangu hali. Tashawo. Lipindu dati bila tati nene na liwane kanda yati bila mishu. Kati nga huti kani soli ngopuri ya kuni ya kukamerikali nchua ya haa chugwana.
3: Se mabulia wa wafanela wakasikuwa hivi na uni manana watu au kota kukwani nguma hini ya kona heza tu masikuwa ya nyasima bihili
2: kanila intu achuhu huma haanze acha pila pila usiku adi haanze na ada hoto kula kaidi intu mavoli wa mitikari podu kutuwa wana kona hicho njijanjani tiku hiki doto karikari mavoli wa mitikari kandu kuhichu kwa lani tiku malika hantini mwala ngola mitumukuni kuhani wanana wa utuwa hantini mwa nampo de wachi tibla sakana du kwalikeri manera tenge wakalanti ni wachi huneta wachi la kuhuma wana huma luku pasera nyana kudoko wachi wanda da haa hanzi hali machi wachi uya ngunguwa wabika kwa nikani ngoli tupane
3: se wapisi sana na wana na ngukwanya se ya chuna tukunu wana wapisi sana ni wako kwa na mbini wa mami uwa veleka watu milu kwa walu netila minao ya e se ya wana na wamuntini wapisi sa kumbini wana wazi mzitu ndu ha tia igwela uko kwa nhinga tatine nhinga mati ata chimaji
2: wanga chini ingisa kawanzu nga benda wachi lamba kuruma wachi chani nati wanga chini ingisa hampo wana wani nga weleka wana wahombe wana wana nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nchumona nch ningangileka
3: senguwa hima kongo ya masunga ako
2: hiwona incha hima hapa kana esti yani tengi njima hato karto karto karana mutonto nilonga kutona
3: kutona matu ya lawala wako masiela minga ngwengwani mahingi saku yampi mbako mbina mabulu ni wanana hambi ni watu kutu
2: masiela toka kuleka wachahensa tonto ni wagundisa kutona watu wana kudeishte nikana navo kawuziku ya ukali niwa gela ukani hei kuleka mchahensa kuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu na chanchani ntunitwa watu zantumo wakwa utumako muchiprepara la kwani epa eu estou quero estudar eu quero fazer isto para futuro ya anu muchitsula nani kona tsengu pheng kwa munanga khala ndi mucho ante tengu muchu mahana ndi mucho huma mucha mitumuni kwa
3: Seva chihoka kwa vati zato kwa kwa nachuya ngutimbu na nao ya nitika anju tia angaya shavisa kwa tahininga.
2: Haa vati ziyo. Haa buto ntini nga preparada kungu. Nga kweva. No, vati ziyo. Njunga preparada nipara koni kulaku wa sharangu hanze. Osha isa tona. Muna tumide matrezi nje tali. Watu umamishmo. Watu kujiwa na ndekine. Vovo, tenki fadiri ishtu. Ishtu ishtu kengi kufovo koshi. Ya. Tone.
3: Senene wasikota kasikomu ningachi kwa mana nyana kwa atigela nyana tipene tikacha.
2: Hei, wadha uli waningwa. Hei, kulaku watakisa pela ngu waningwa. Tidoko, tidoko, tidoko, ya watakide, wana kala nuwa shavisa.
1: Ibungile mami preciosa, nguku haku hidi butini mami preciosa, hila kulava uchenje uwa jeni, achiko kwani, achimini wana nisimbila timbila ni mahatia, nilave tila kako kwani kasikuna mbonga, nguku aundile mame, aundila tati nene, aundila ninyasi, aundila banana vamina, ikutia ama haku mami preciosa.